tuchali kusedume ribogula simbe dachika no zindi dempi inge sawa yonanja kupena mbele kereza na yenga Manchester United mkwano kwa ngedadi sanchi abadda mbu uzanti baba maniu bali kuchi maniu temunda bakuda mwenye mkatale vrenye lukansu wa msamba iti wa yeltiemans Andre Santos abamu kubavuka abamu zinzi we mwaka kansa mwabade temunda da mwenye kulobi kila mkatale kugama anti obamu agarono wadenga mwetaga yomu utanyi akuba masekati ntikide koko mcha agaro kwanga musindikiriza singama Madrid ya malizo kansu wa msamba Rodrigo Cascante mwagalo gezako kulumba timu ya Real Madrid mujisoso nkule muko omu utanyi aitiwa Lorient Chemeni mwenezo miaka bili mkaga kuba wakati timu ya gwangiri ya Bufaransa ne gwangiri ya Real Madrid ilaba muko wa mwusambi mwagwanyi zabali katali kakati temunda da muko tusa buwetavu wa Carlos Baleba oboli ya Michael Kalaba nga siyo msaba ini nga tezi nzo kwanga zimukubira makati ya wavudo mwusambi Kasamiro okole kira timu ili ya Inter Miami wazanyi la wasambio bali yao maesu mguangali ya USA juki la Kasemiro tambula mwenye bade free agent vanyo olenda gani yukumi kilize wa kutimia Manchester United nagano kujizo uja wana gano gazi yao mwaka gubali batade msingaba ama liliza ndagani yao mbuda soro kuperanga atekako atekake ndagani yao uja na mwaka gubali wa mwadenga option na hiya ganyo kuperanga guzo uja wadenga bagisema mani yu bade wa mlazo weta wabomu ya yanira nogeza kwa kuagala sigale kutimi ya bagiseko bakubile mpira so mani yute wanda bao maulile manji nyo gaba kwa atako obaga fumbeke demu timi ya mwe sote mwe ibara ganti ate mulangira mwuri ya lekata ya gala gatu wa aa kati njiga sta bibiri kumi sta kumi neta no sta kumi asho njigoke abagulula kumipira mwe bali nyo waluko mkwa nungu angasembe ya bili mukago guze vivi ya ipicha akabi wecho umanyo ugenda kufuna sente leero mkwa nungu angainina besembe ya tano musamfuna guze vivi ya ipi ugenda kunuga kusente bitano nsambu na uguze VVIP ugena kuwa wangulia kasente unanabili msambu na uguze VVIP ugena kunoka kasente mwina guburi ya gula VVIP chimanyere ilo kuangula kusente nchidamu buri ya guze tiketi ya VVIP uruwa ilo kuangula sente kubanga tuwazi wa dobu dobu mara kubanga zisu kudu tukulire mipira eji wangula oba ejiri ya kusente kati njiga sita bibiri kumi sita kumi neta no sita kumi asho njigoke ufunaka papula kasava akali ya kakula sente ngambio njiga sita bibiri kumi sita kumi neta no sita kumi asho njigoke mbele nebele ngatek tuambili ya buru nji nyo njini da.

waliwa gana agali ya chiti ntarao pita masi munda bila kawo kuchikira mugavu wansa wanga ndiyo eyo gera tutandika butani sigamba lio kumpio

Abali ku TikTok muntere wonjagala kumanya sina manyoli wa watufu awo. Tuli live seka mu DJ JB. Mbulira watufu weekend we kwatirizanga disco we fulumirawo. Zega zikalire mulya. Waliwa gana agali echibuli wangulu aganga ndiye fulu mabulala.

Karimu vibe akategera weekend ndi zuwa zuzina nawe. Wali wagana agobwara gatunda chips olwegula. Wa wa wa. Wa wa wa wa wa.

Gana gari bize gari mukunyumirwa disco kuno rusa munoti nyachenda musamba satu noti no njagala kumanya disco bwevuko bunde ngabuno bintu chibye musingo kwetanira ye muli awe wali wa gana gari mundeba wa we mwana chona aliyo kumpi

0: tunula muwe pime motu semulaini ya badiba
1: mukola kabina kamwe
0: mama chimbo wafazali tugenda kebera kuli chimbo wali notulamo wateli ya diba teko mukono wa gulu mbanga netu

Machera musa mvakasiri sasa tufebo mwefe mporego minu jedembe Akayimba keko kachado ndo ketutandise na koru na kuru walero Mpaka za masaza gabuganda biri makumi ya biri muka Banachado ndo mbako uora Banachado ndo mbako uora na kuru walero Teri kubaganya biro wazo, teri palapase, teri kwa sudia Tuliku sentinu wa seru wanga Playground jetuma nyinga Santana Uruwalero

0: sangi bwa watu kwa
1: studio eri wapiso district
0: yenyewe kati omuntu ayagala okujja mu kole serious project
1: ali free okujja kastaba ngayo ya chatu
0: aina kuwa kunamba chembu.

Waliwa gana gali ya bukomera wa mchikubo wawo. Wamewe chifubuka chimuchingendere wa muzei mavali. Chingambi na muzei mavali na mchala mavali. Awo mchikubo wa bukomera wawo.